Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Jedan motociklista teško je povređen juče oko 12.40 na Kragujevačkom putu ispod Avale, kada ga je udario automobil koji je prešao u suprotnu traku, nakon čega je vozač pobegao, ne ukazavši mu pomoć. Motociklista je sa teškim telesnim povredama zbrinut u urgentnom centru i njegovo stanje je stabilno, a hitnu pomoć i policiju pozvali su motociklisti koji su išli iza povređenog i bili svedoci saobraćajne nesreće. Pripadnici garde Vojske Srbije izvršili su juče u Beogradu počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja Dana pobede nad fašizmom. Počasnoj artiljerijskoj paljbi prisustvovali su državni sekretar Mile Jelić, načelnik vojnog kabineta predsjednika Republike Srbije, brigadni general Predrag Kraljević i komandant garde Vojske Srbije pukovnik Vladimir Vukajlović, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Nakon podizanja državne zastave i intoniranja himne, pročitana je naredba predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, na osnovu koje su pripadnici garde izvršili počasnu artiljerijsku paljbu ispaljivanjem 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Dan pobjede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan drugi svjetski rat u Evropi. Srbija je važan partner u oblikovanju budućnosti Evrope, a ovo je Evropa kojoj ona pripada, ali ne kao gost, već kao domaćin za svojim stolom, izjavio je juče ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerat. On je na proslavi povodom Dana Evrope rekao da je to dan koji nas podsjeća na to što se može postići kada nacije, nekada podeljene ratom, strahom i granicama, imaju hrabrosti da donesu prave odluke. Danas je proširenje Evropske unije geopolitičko nužnost i neophodna za budućnost Evrope. Rat u Ukrajini je ovo učinio istinitijim nego ikada, rekao je Beckerat. Govoreći o aktuelnim geopolitičkim okolnostima, on je dodao da su one stvorile zamah proširenja i neke zemlje kandidati napreduju u rešenosti ka članstvu u Evropskoj uniji. Međunarodni sud u Hagu odbio je zahtev Ministarstva pravde Republike Srpske da predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana primi delegaciju Republike Srpske radi razgovora o zdravstvenom stanju Ratka Mladića. Navedeno je u odgovoru da predsjednica mehanizma u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju Republike Srpske radi razgovora o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića, to je potvrdio ministar pravde Republike Srpske Goran Selak na društvenoj mreži X. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit upozorio juče na sastanku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u Njujorku na izazove za Dejtonski sporazum, ističući važnost reformi, stabilnosti institucija i evropskog puta Bosne i Hercegovine. Uoči predstojećeg obraćanja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 12. maja, na kojem će se razmatrati stanje u Bosni i Hercegovini, Šmit i Guterres su razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u BiH, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa, objavila je Kancelarija visokog predstavnika na društvenoj mreži X. A predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta uputio je video poruku građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana Evrope, u kojoj je istakao važnost jedinstva umjesto podela i saradnje umjesto sukoba i pozvao na konsenzus unutar zemlje kako bi se napravio sljedeći korak u procesu pristupanja Evropskoj uniji i otvorili pregovori. Reformska stranka Ujedinjenog Kraljevstva koju predvodi Nigel Farage apsolutni je pobjednik na lokalnim izborima u Velikoj Britaniji, dok je vladajuća laboristička stranka doživjela poraz, produbljujući sumnje u sposobnost premijera Keira Starmera da vlada i dodatno dovodeći u pitanje dvopartijski politički sistem, prenosi Deutsche Welle. Na osnovu obrađenih 124 od 136 lokalnih samouprava, Reformska stranka ima 1416 mandata, što je čak 1414 više nego na prethodnim izborima. Laburisti imaju 919 mandata, 1306 manje nego do sada, konzervativci 734, 496 manje, liberalne demokrate 734, 81 više, zeleni 468, što je 334 više, a nezavisnih kandidata je 152.
Premijer Slovački Robert Fico izjavio juče u Moskvi da se u evropskim zemljama izvrće istorija i da nema dovoljno poštovanja prema događajima iz Drugog svjetskog rata. On je po dolasku u Moskvu povodom proslave Dana pobjede ocijenio da ne postoji narod koji toliko snažno osjeća ono što se događalo tokom tog rata kao ruski narod, preneo je Sputnik. Fico je poželio Rusima da sačuvaju to osjećanje i da im se ne dogodi ono što se, kako je naveo, sada događa u Europi, gdje se istorija iskrivljuje. Premijer Slovački izjavio da mu je drago što boravi u Moskvi povodom proslave Dana pobjede. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naredio je sinoć svoje vojsci da ne napada danas vojnu paradu u Moskvi, koja će biti održana povodom obeležavanja Dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Zelenski je to kratko saopštio na društvenim mrežama odmah nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio sinoć trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije, koje će danas stupiti na snagu. Rusija, koja je ranije najavila to primirje, potvrdila je sinoć to trodnevno primirje počev od danas, kao i razmenu zatvorenika sa Ukrajinom. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio danas je u Rimu prilikom sastanka sa vrhom države Italije umanjivao značaj planiranog povlačenja 5000 američkih vojnika iz Njemačke i rekao da predsjednik njegove zemlje Donald Trump nije doneo odluku o dodatnom povlačenju vojnika iz Europe, javila je američka televizijska mreža CNN, prenela Beta juče 8. maja. Španski državni sekretar za zdravstvo Javier Padilla potvrdio je da postoji sumnjiv slučaj hantavirusa kod žene iz Alicantea, koja je prijavila kašalj i opštu malaksalost. Žena je putovala avionom u koji se nakratko ukrcala putnica sa kruzera MV Hondius, koja je kasnije preminula, preneo je Al Pais. Državljanka Španije, kako je objasnio Padilla, bila je dva reda iza i da je kontakt bio kratak jer je putnica sa kruzera ostala kratko na letu. Jedna od aktivnosti javnog zdravstva Valencijske zajednice je da kontaktira sve osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa ovom ženom, dodao je Padilla, a žena koja se nalazila u svom domu prebačena je u bolnicu u Alicanteu gdje ostaje u izolaciji. On je također potvrdio da ni jedan od 14 španskih putnika na kruzeru nije odbio da poštuje dobrovoljnu meru karantina koja je uvedena kako bi se smanjio rizik od širenja bolesti koja je odnela 3 života. Tim ministarstva danas će otputovati na Tenerife, gdje se očekuje da će kruzer pristići ove nedelje. Putnici će se iskrcati pomoću čamaca, a Španci će biti prebačeni vojnim avionom u Madrid. Španija trenutno koordinira sa 22 zemlje u repatriaciji ostalih putnika. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 5 slučajeva zaraze i 3 sumnjiva slučaja i dodaje da je stjuardesa holandske kompanije KLM, koja je bila u kontaktu sa ženom koja je umrla od hantavirusa u Johannesburgu, testirana negativno. Pentagon je počeo da objavljuje nove dokumente o neidentifikovanim letećim objektima uz ocjenu da bi javnost trebalo samostalno da izvuče zaključke o neidentifikovanim fenomenima, poput objekta za koji pilot drona kaže da je bacio jaku svjetlost na nebo, a zatim nestao, preneo je Associated Press. U jučerašnjoj objavi na društvenoj mreži X Pentagon je objasnio da se predsjednik Donald Trump fokusira na pružanje maksimalne transparentnosti javnosti, koja na kraju može sama da donese odluku o informacijama sadržanim u ovim fajlovima, dodajući da će dodatni dokumenti biti objavljivani postepeno. Pored Pentagona, napore predvode Bela Kuća, direktor Nacionalne obaveštene službe, Ministarstvo energetike, NASA i FBI. Mediji u Mjanmaru preneli su juče da je otkriven ogroman rubin od 11.000 karata, jedan od najvećih ikada pronađenih u ovoj zemlji jugoistočne Azije, poznatoj po dragim kamenjima. Izvađen je iz regiona Mogok na severu, rubin je izuzetno veliki redak i teško ga je pronaći, saopštile su tamošnje vlasti. Džinovski rubin ima crvenkasto ljubičastu boju sa žućkastim nijansama i smatra se da je visokog kvaliteta, dodale su vlasti. Iako je manji od sličnog rubina od 21.450 karata, otkrivenog u istom području 1996. Ovaj dragulj je vredniji zbog svoje boje, jasnoće i ukupnog kvaliteta, navela je vlada Mjanmara. Carevi, kraljevi i vojskovođe dugo su se borili za kontrolu nad dolinom Mogok u regionu Mandalay, domu izvanrednih rubina, poznatih kao golubija krv. To drago kamenje je među najskupljima u svetu, a dragulji najviše kvaliteta mogu dostići nekoliko miliona dolara. Slušali ste
najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišete na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.

kako bismo drugačije započeli ovaj blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava iz studija Radija Banje Dvojke, nego uz jedno divno kolce, a to je Morava.